macam. Hey, mai tak kucak tak sholat mangmala boleh iskap. Mangmala cuma katila, ha. Berarti tem lebih hidup kau dongla, hidup aku dongla, kau pelutur dengan berjul kau dap. Tokatlah sholat urulur ba, cangsin. Tokatlah sholat urulur ba, mai tak kucak tak sholat.